Ensemble Concert of Music i dirigent Anthony Rulli izveli su madrigal Alma Real Secome Fida Stella Cipriana de Rorea. U nastavku poslušajte dijelo iz 1905. godine Lotus Land za klavir engleskog skladatelja Cyrila Scotta.

Pijanistica Kristina Ortiz izvela je skladbu Lotus Land broj 1 Cyrila Scotta. Ludwig van Beethoven ima i manje poznat opus, onaj za mandolinu. U nastavku slušamo dvije sonatine za mandolinu C-duru iz opusa 43 i 44.

Flautistica Irena Grafenauer i harfistica Maria Graf izvele su nam pet malih dueta Morisa Ravela. Slijedi sonatina Darisa Mioa, dijelovi Tendr, Suple i Claire. Sviraju Emmanuel Pau flauta i Eric Lesage klavir.

Čuli smo sonatinu Darisa Mioa. Nastupili su flautist Emmanuel Pau i pijanist Eric Lesage. Za kraj slušamo Harmony Music No.

Violinist Maksim Vengerov i pijanist Itamar Golan izveli su sonatu za violinu i klavir u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Jutarnji koncert, uredila Gordana Krpan.

Skladbu Prije sna iz 4 posljednje pjesme Richarda Strausa otpjevala je sopranistica Lucia Pop uz Londonsku filharmoniju. Dirigirao je Klaus Tenstedt. Slijedi arija broj 5 iz njemačkog rekvijema Ihr habt nun Traurigkeit, u tuzi ste sada Johannesa Brahmsa. Nastupaju Jesse Norman, sopran, zbor Londonske filharmonije i zbor BBC-a, Richard Cook, zborovođa, orkestar Londonska filharmonija i dirigent Klaus Tenstedt.

Tenor Peter Schreier otpjevao je ariju Feranda iz Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Staatskapellom Berlin dirigirao je Otmar Suitner. A sada Gioachino Rossini iz opere Seviljski brijač slušamo Prizor Oluje iz drugoga čina. Europskim komornim orkestrom dirigira Claudio Abado.

U izvedbi Europskog komornog orkestra, kojim je dirigirao Claudio Abbado, slušali smo prizor Oluje iz drugoga čina seviljskog brijača Joaquina Rossinija. Život glazbe s podnaslovom Punim glasom nastavljamo recitativom i romancom Giuliete iz prvoga čina opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija. June Anderson, sopran, Filharmonijski orkestar Monte Carla, kornist Terry Roberts i dirigent Nicola Rescigno.

Slušali smo recitativ i romancu Giuliette iz prvoga čina opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija. Nastupili su sopranistica June Anderson i kornist Terry Roberts uz Filharmonijski orkestar Monte Carla. Dirigirao je Nicola Rescigno. Hermann Severin Lovenskjöld. Iz njegova dijela Vila slušamo Pas de deux. Violinu svira Erich Grünberg, a Londonskim simfonijskim orkestrom dirigira Richard Boning.

Iz opere Mjesečarka Vincenza Bellinija slušali smo dueta Mine i Elvina iz prvoga čina u interpretaciji sopranistice Mirele Freni i tenora Nikolaja Gede. Orkestrom Nova Filharmonija dirigirao je Sir Edward Downes. A sada Gaetano Donizetti i njegova opera Lucia di Lammermoor. Slušamo duet Lucie i Edgarda iz prvoga čina. Edita Gruberova sopran, Alfredo Kraus tenor, orkestar Kraljevske filharmonije i dirigent Nicola Rescigno.

Bila je to arija Lucije iz Tita Manlija Antonija Vivaldija. Nastupila je sopranistica Emma Kirkby uz Brandenburg Consort. Dirigirao je Roy Goodman. I za kraj današnje emisije Život glazbe punim glasom iz zbirke Amorosi Concetti Tomasa Cecchinija slušamo ariju u izvedbi sopranistice Anabele Barić, koja nastupa uz pratnju Izidora Erazema Grafenauera koji će svirati Teorbu.

Slušali ste drugi dio Majstora i Margarite, Mihajla Bulgakova. Za radio dramatizirala urednica Lada Martinac-Kralj. Igrali su

Uz 100 godina Hrvatskog radija ponovno smo emitirali kolaž ulomaka emisija iz ciklusa Odabirano, odnosno posebnu emisiju posvećenu spikerici Gordani Kovačić, koja je preminula u veljači ove godine. Posveta je ovo i spikerskom radu, pozivu i posvećenosti, poslu koji je jedinstveni dio upravo nacionalnog radijskog etera.